Manyane tiyase Udru Breku main station wanuma anuwa den ayye ak 107.1 FM. Eti mamina mu amu Breku mno nsoa simuti ya papa. Bebi ya onso uwo biya uti ya filie biya. Mede wasi ene mani sose uti ya miyane atno pay. Mami tiya minia. Kei ya bua emfa enia gro. Empabua papa say no no emfa enia gro. Mwenye pani ya nopayi, mima good morning. Mwenye mse nyami yo sire ni panada uruma uhu.

0: Ark 107.1 FM Sunday. Adishima mama yina ya huwa hani ya neuradi ya si wa yebi edi ya mami nuu miye ni mpo sabre ni ene kwa siye mama ya kwame yako sore na sumu ya pajani diya ya nekesi ampa nyamiye shira ya ine kituwe ya uosu nyane ni mpote mu nyina yonso wabwa de nyanko pondi ni suwegu yenso ya nshira neuradi diya shira ya ine wee chile seye neni ya so yes ma yes ma Oketechie opokuroko onyamia okasa da manwe so saye yio sase do sentuntun onyami beni ene wie enyina ni mse kwese da woni kwese da bia yetnas bra don kwabo opum saye bo nomie no mpae mu ya de sora urade din paja ne din ya ne kese ya de shira urade urade nam na dom ne mobru hono so ono so ehira ne ma sene ne we shira yin pepe Nabi ya metnasi ya mekan Yana Roman 4 Mukat kizim Eme de papa pa Se niye mami ya nsentu na onyanku pombo Yendi yembe yasi Woyembe yasi yembe huno Woyembe yasi yembe dono Yihunu niye dono wa yensom Yesa ni menye nsen yine yedi ya Nuhu nyanku pombo Yanku wa mobe freaba ni nchengi Ya kudida ensanda Inti ya nambisa se So Radi nyanku pombo Wo hunu diye Ohun Awurade no sai no tie na odo Awurade na odo Awurade a odo uni anu ne tifie die ntehunu se odo nyankopon na otani nu ya sai ni pano yo trofo nti bra wa yi akumum se odo Awurade na abo wadwene mu uni anu ne tifie ni wado sanso ana osum Awurade die service to God is service to mankind And a service to mankind is service to God. The bra wosu munia, oyo nua papa, oyo nua doye. Oyo nua mobono. Na wosu Awurade Nyankopon. We any Awurade apedi. Ena wie yi. Ark 107.1 Life worship near the brain. Tabia wo bia. Omodi ana di program ye chi. Enyum ne yatuna nim to atudi. Tabia ya me ba me kan. Enya nyum dodo a ye beto ne hia. Na mom. Senia. Ya kani pa kuma na dia kuma pa be di program na chi. Na ye ye bia ye nso nso aye bi wo fie. Eno ena eye na me sompa. Ana wie nyame aye adom ye nsa ka ye maame eye anti esi e wa ha. Onyame akasa maji. Eno na pamfo. Na me di na sem. Ashe o manum. Mo le be ye nyum to. Onyame bani. Ye akasa chi. Be ye afutuo. Na ni pasu fura chichem. Ye maame no mie. Si obotanso. Nti enyi na mfa akuma kro. Ya nyi nsem no akuma pa. Ni bie nya bie. Ye urade achi. Na me sene. Ye suma urade. Na den so be kai. Na me sene wo ya wo. Ye nyi na nsem mra no koda ba. Ne nsu ni nti ya mfa nche. Ma ya peja peja no. Ya nkaza kra mi ti fu amu a tuto mu abeduru. Ni so ya nya mi wate. Mi sene. Ni na ni nya mi bia ra ni wo wate. Obia ni ni nsem. Ya nsem re. Oyo kokroko. Je mu na fere medi no ama. Anti esi na pamfo na fere de ne. Awurade Nyankopon de ahyɛ ɔmakoma mu nomde abirin program ne life ɛwɔ ark 107.1 fm facebook ɛne other social media handles ne nyinaa so ɛno nti bɔwura mu wɔ facebook account no mu na wobɔwura mu a mesrɛ wo ɛnoɔma mmiɛnsa ne yɛwerɛ afiri wo nkyɛn sɛ wonya like page na no walike sɛ walike page no nso deɛ a mesrɛ wo a na wode wo comment ato aseɛ deɛ wopɛ sɛ woka ɛde kyerɛ antiesi deɛ wopɛ sɛ woka ɛde kyerɛ adɔfo a ɛtie ark ɛne wɔn a wɔfi akyikyi ne bɛnkyeɛ nyinaa no odo comment to video na sia afa wi a na wa share video no a wo hwɛ no wa share ma foforo nso anya bi no hu de nyame nam ark 107.1 fm so kwase da woni kwase da bi a bra don ko abɔ kɔpem sɛ bonu mienu na me nam eso a ɔde eba ɛnɛ abraham agina keyboard na chi sanso na man pato ɛde ɛne ko facebook me nso me din de asase wura kwame anɔche from pon ɛba chɔ me ya kwam krentin ne ɛma nanam kwɛ asase ɛwɔ awu adomase Mena wie matana dwuma din yan samre yan fa dwuma din no emro ark 107.1 fm so
1: every abri wutame ne a one memom fa enuonyam me urade yan dwuma din ne yatune din sa kame ho na yan sori urade e moje di e mofu sane atacha mada boju emu de bebia wo bia kame ho na yan sori no Ebiya ye be sori nyame. Bebiya wo bia sori no. Sori no. Sori no. Sori. yamba. Bye.

Anyumnasi. Ya de. Eba cho. Ya bra no kra kakra. Ai wat sanati na mu aye de. Enti every sabre kwai no. Won so opesa ofre minim ebia na wo biya opesa o ka kire abusuafo studio. Ai obetimi afresi si ya na won so wa ka kire mu.